0: Yeah, na uti time with Captain Jesus no Sabri Amenoka say yeba be ko kwa fonche na ya try na se kakra and uti abra odumi eka se nyina no na wonso uye waya ya die na wonso u kolai no subi ne mum ene afutu ni nyina ko wie se ye wo Ashaiman Government School ene ahanum ana odum no eye adwuma and uti ewia bre nyina odi for et na se counseling one on one edi ama adasa nyina na afesu ye firi honso a na anwumre yi ene osum chechirenchi no ebesha ase ene ene edi bibia beba na wie ye titu na mo na bre bi na ogye ne fa hudie na ekoso no fa ho benu sa subura we mu bi de bi ya da ye de ye ka se Captain Jesus ni urade aye ne di fo no anka onamu a o san ka body gas a hodo ye den e twa ne hu sia na ka wote ne no wote mu se eh we de power bi wo what you say na ka hu wo be hu na ka eh mi kai na no na me na eja frempo odi nkomo bi no se emre bi ma mi amagana o se e odi fo bi hu ru na se aka 2 days na o ba bi wo 2 days, and it is a Yamidi for Senna Radia Shirani, and I call Sir Obe Hurehuna. I call Bani Chanka, wait me a person be a catcher. Then the year 1,000 Ghana, 2,000, 5,000, and now jump by the Bloco Kukura Breno. Now, so or the Bibia to from Boko, a Rade Quanso. And uti yesra baby a wo bia no wa mane okodanda wo yare chese yen mo problem ni binya bi kodanda biere da wo so bia no Captain Jesus Prayer House ye can for the amount say to anamo bra na aha ne de erade ebehwe wo so and uti ye wi a na ebeka akwisi ni nyina na ye momono momono hey abusia bomodi ana koso bi na oje ani fahudi ebeya wodia sabre ye ba be ko na ye tie kwa afu nyum na mo ma me gana minimum afutu sem kakra wo de ma etie fo na hwefo ansana ikwa fo etimi ahu nyum a wi abre yesu etimi di adanda e ho na ani ma etimi ye kama wararoma
1: dok afutu sem ne ne a waka no em so di fo wa Ashaiman Government School and then na odi juma di a obedi wo ha no ebe wi
0: ebe wi ya that's right
1: ye betu gana man nyina obi a otie ye mfo ye betu won fo
0: okay
1: mre bi nyame asem ka se nipa mi ense bi so o ma omo ra ho
0: okay
1: ni o ma omo dede eka ene ba ku bi ka ho na ayira mi kakra
0: that's right
1: omo mo ho a tre wo me da se
0: okay
1: omo nyina no ekorhwe o sa hene de wi
0: hallelujah okay
1: he said no more gda send in chain dear nyame ebe fa no so na wahwe o mo so
0: that's right
1: abapa na dog yan so yenim sa papa o ye o sa hene so nko
0: no cre
1: ka nyame yi no papa de da bia me ka se ne hu ye hu
0: papa
1: ye ka se ye ka na se ma ye ye enya ne hu ehu nti na ye ka shro se to anamobra nyame ne nam ne mu eye
0: adwuma
1: na nyame e wo mre ode eye na ade
0: that's right
1: odi fo ba bia o ti ni juma di a odi enim ne nti asa mre nyame de na besi asia ma ye ne ne call radio station be more kind
0: okay
1: so ba bia nyame de ne call asen so di bi si sa bia e no emma bia we ni e ku se nyame abesra bia e no
0: hallelujah
1: ya pa pe o ye otun fo kese
0: that's right
1: nyame nam no so e ji nyame ma
0: amen
1: so ti ye nka na wo ha mu
0: okay
1: wa bebre semu
0: okay
1: yaria atu wa unhu ni a onye eh minua bra Ashaiman Government School ne
0: hallelujah.